زندگی خواب خواہشیں خوشبو سب اسی کا ہے، پھر میرا کیا ہے؟ خوش رہوں اس سے دور رہ کر بھی، یہ دعا ہے تو بد دعا کیا ہے؟ ہم مسافر ہیں ایک کشتی کے، دوست بن جائیں تو برا کیا ہے؟ اب یہ سوچا ہے خوش رہیں، دیکھیں تقدیر میں لکھا کیا ہے۔